tietenut, nagu unel, mis ilmub ja kaab. On minevik täis, ainult päevini häid, ainult lootusi hommikul.

täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Elmari Kuld.

metsade muusikat, sa veel suudaksid tunnetada.

Elmar, ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Täistunni toob te... Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 7, on neljapäeva hommik, 17. september. Täna on aasta 260. päev, lõpuni jääb minna aasta lõpuni 105 päeva ja kalendrisse täna märgitud kuupäeva alla rahvusvaheline kantri muusikapäev. No tõesti hea põhjus ka tuua kantri kuulajatel kuulata Johnny Cashi, Dolly Partonit, Shania Twaini ja muidugi Chris Stapletonit. Nii et täna siis kõikile kantri muusikafännidele väga toredat neljapäeva saame soovida. Täna ka vastutustundliku koerapidamise päev on ka neid, kes on juba kindlasti jõudnud ka varahommikuse jalutusringi oma lemmikuga läbi teha ja väga tore, et ta siin alati igal hommikul ka jalutab kutsub. Ja täna muidugi veel, kui vaadata peale, on näiteks õunapelmeenide päev. Selline asi, mida siis võib olla kusagil mitte Eestis nüüd väga tavapärane, aga ikkagi magusad pelmeenid või vareenikud on asjad, mida võib olla vahepeal unustame jällegi proovida ja süüa, aga siis jällegi nende juurde naastes võib olla väga mõnusa maiusega tegu. Mida veel neljapäev endaga kaasa toob, kindlasti viskame siin veel koos sinuga hommikul pilgu peale. Tean sinuga muidugi jagada, et näiteks valitsus muudab täna Pärnu linna ja Tori valla vahelist halduspiiri. Andes siis osa territooriumist ühe omavalitsuse koosseisust teisele. Kuidas täpsemalt saan ka uudistes sinule rääkida. Nii et mõnusad kuulamist, olgu siis Pärnusse või kus tahes praegu oled Radio Player appis või võib-olla autoroolis kuulamas. Ilusat hommikut ja ootab ees natukene vihmane päev, aga see eest jällegi soe, sellepärast, et kuni 19 kraadi see õhutemperatuur peaks püsima nii täna kui ka veel homme. Aga vihmavari muidugi haarendega kaasa. Alustame neljapäevaga.
0: Elmari

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Tere hommikus sulle, räägime tänasest neljapäevasest ilmast ka lähemalt ja on täpselt sama soe kui eile. Tundub nädalale peale vaadates, et jääme selle 19 graadi juurde kohe kindlasti. Aga ka täna mitmel pool sajab vihma ja tugevam tuulgi, lõunatuul 4-10 ja puhangutiga kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur peab jõudma 19 graadini välja, aga võib ka vahemiku jääda 15 graadist alates. Nii ka praegu siin vara hommikul 13 graadi Jõhvis ja Keilas sooja, 13 ka Tallinnas. Linnas, Rakveres ja Kuressaares. 14 graadiga Haapsalu jõgeva Türi Paide, Otepää ja Narva, plus 14 ka Viljandis ja Räpinas ja 14 graadiga on Tartus ja Võrus, seda sooja on mõõdetud ja plus 15 kõige soojem Pärnus.
2: Elmari kuld.

0: tere hommikus sulle, kell on saanud 7.20 ja saan nüüd sinuga kohe-kohe hakata jagama, mis päev tänane 17. september on. Aastal 1787 tänasel kuupäeval Philadelphia's kirjutati alla Ameerika ühendriikide põhiseadusele, nii et üsna tähtis päev sellele maale ja ajalooliselt peale vaadates. Aga 1967 on 17. septembril on selline olukord olnud ansamblil The Who, kes tele esinemisel plahvatas siis kiht muuni trummidesse peidetud pürotehnika oodatust palju tugevamalt. Ja 1976 NASA esitles oma esimest kosmosesüstikute Enterprise ja aastal 83 tänasel kuupäeval Vanessa Williamsist sai esimene mustanahaline Miss Ameerika. Aastal 1996 aga Oprah Winfrey käivitas oma mõjuka teleraamatu klubi ja aastal 97 esitati Tartu logo ja see on nüüdseks veelgi muutunud ajas. Uue kujunduse on saanud ka õpilaspiletid ja linnaliini bussikaardid. No millised need nüüd tänaseks on, saad uue kujundusega tutvust teha ja alati kursis olla ka Tartu kodulehel ja uskumatu, et mul on ikka veel alles see vana punast värvi bussikaart, kus on ka Raekoja plats peal ja loomulikult suudlevate tudengite kuju. Ja kuna bussikaart on isikustatud, siis seega saan mina nüüd sellise vana rariteetse kujundusega hoopis tallinlasena ase siis seda punast kaarti valideerida. Trammis või bussis. Nii et tänasel kuupäeval muidugi on neid suuremaid sündmusi veel. Näiteks maailmas tähistatakse täna rahvusvahelist patsiendi ohutuse päeva ja tähistatakse ka ülemaailmselt eesmärgiga siis suurendada just teadlikust patsientide ohutuse olulisusest tervishoius. Ja näiteks meie sõbrad Ukrainas riigis seal tähistavad täna päästjate päeva. Nüüd aga siis tähtpäevaliste juurde ka sünnipäeva tähistab lavastaja Baz Luhrmann, laulja Anastasia, näitleja Kylie Chandler. Ja kuna täna on rahvusvaheline kantripäev, siis tead, et täna on sünni aastapäev kantrilauljal Hank Williamsil, kes lahkus meie seast 53. Aastal, aga oli just Hank Williams senior USA kantrilaulja ja laulukirjutaja, keda peetakse tänapäevase kantrimuusika loojaks. Williams kuulub muidugi kantrimuusika kuulsuste halli laulu kirjutajate kuulsuste halli ja rock and rolli kuulsuste hallis samuti. See pärast on ka tema sünni aastapäev alati kantripäev. Ja ehk tead, et oledki juba kuulamas vara hommikus peale kantrilaule, siis Eestis on ainult kantrimuusikat pakkuv raadiojaam ja selleks on ju Duo Country. Ka seal saad praegust hommikuprogrammi kuulata, võid ju proovida, kuidas oleks terve hommik kantrimuusika saatel veerida.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: hommikust sulle, 7.33 on kell, vaatame, mida kirjutavad ajalehed täna uudisveergudel ja juttu sellest, et Saksamaa paigutab Lätis oktoobri algusesse toimuvate parlamendi valimiste ajaks sinna oma hävituslennukid. Kuna korduvad droonide sissetungid on tekitanud ka NATO idatiival asuvas riigis julgeoleku muresid. Rootsis pühapäeval toimunud parlamendi valimistel alistas vasaksentristlik opositsioon ametis oleva parempoolse valitsusbloki kõige napima võimaliku ülekaaluga, nii teatas see eile õhtul, kui loetud oli 99% häältest Rootsi avalik õiguslik ringhääling. USA kongress kiitis heaks Venemaa sanktsioonide seaduse eelnõu, mille algatas lahkunud vabariiklases senaator Lindsey Graham ja millele peaks nüüd alla kirjutama president Donald Trump. Tuleval teisipäeval 22. septembril toimub üle eesteline tunniajane haridustöötajate hoiatusstreik. Õpetajad nõuavad, et nende töötasu alammäär tõuseks järgmisel aastal vähemalt 2312 euroni, lasteaiaõpetajatel vähemalt 2081 euroni. Eile õhtusel loosimisel võideti bingoloto jackpot summas 350 506 eurot ja 50 eurosenti. Võitjaks osutus 65-aastane naine, kes ostis võidupileti internetist. Juba järgmisel kolmapäeval on siis see suur Loto kolmapäev Kanal 2 eetris. Eesti meeste võrkpallikoondise kallistas Euroopa meistri võistluste finaalturniiri alagrupi neljandas voorus Hollandi 3-1 ja kirjutas tabelisse esimese võidu. Eesti koondis lõpetab EM-finaalturniiri tänase kohtumisega võõrustaja Soome vastu.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Õhusoe püsib nii nagu eilegi 15-19 graadi vahel ja ilma muidugi pilvisem mitmel pool sajab juba hommikust varavalgest peale vihma ja jätkub ka tugevam tuul. Sooja praegu on mõõdetud siin varahommikul 13 graadi Raplas ja 13 Rakveres Tallinnas, 13 graadiga on ka Kuressaare Haapsalu, Põltsama ja Kunda ja 14 graadi Otepäl Jõgeval Paides ja Põlvas. Plus 14 ka Viljandis ja hetkel ka Tartus, 15 graadiga Pärnu.
2: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
3: Elmari kuld.

0: toredat hommikut sulle neljapäev ja 7.46 on kell ja kes ennast autosse praegu sätib, et pikemale sõidule minna, siis tea, et näiteks Tartumaal, Põlvamaal ja Võrumaal on tegelikult hetkel päris tugevamalt neid sademeid. Mujal kõikjal peaks veel kõik teeolud olema kuivema poolsed. Aga muidugi teeoludest rääkides siis ka Viljandi maakonnas Kolga-Jaani ojuteel, täna siis liikluspiirang, esimesel 6 kilomeetril Kolga-Jaani Kaavere vaheline lõik, suletakse teeremondi tõttu ja liiklejatel on ümbersõit korraldatud Lailsi kaudu, remont kestab 25. septembri nii. Harjumaakonnas Saku laagri teel 6. kilomeetril laagri viadukti juures tehakse 2 päeva vältel nüüd remonttöid ja kehtib ka seal kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis. Valga maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel 209. kilomeetril Supa külas toimub täna kella 9. hommikul kuni kella 5. õhtul geoloogiline uuring. Tööd soonis on üks sõidusuund suletud. Ja nüüd Tallinna tänavatele on Kreutzwaldi tänav Raua ja Gonsiori tänava vahel täielikult suletud. Ummikud on praegu Laikma, Gonsiori ja Mooni tänaval. Tartus lõpevad täna hilise õhtul Kuperjanovi tänava soojatorustiku tööd ja Kreutzwaldi Tuglas ristmikul on Kreutzwaldi tänava harud suletud septembri lõpuni. Bussidel on ajutine marsuut ja need, kes eile Tartus sõitsid samal ajal tööle ja oli ummikuid, siis täpselt nii ka täna samades kohtades on ootamist ikka Puukooli pargi kõrval jaama tänaval kuni ristini. Narva maantel, Ida ringteel ja ka Jakobi tänaval. Pärnus jätkub Riia maante pika laia ja vanapargi tänava ristmiku ümber ehitus. Suletud on osa vanapargi ja laia tänavast ja pika tänava ja Riia maante vahel saab sõita mõlemas suunas. Ja bussiga sõite tea, et esmaspäevast muutub Viljandi maakonnas bussiliinide ajakava, nii et tasub see üle vaadata uue nädala alguseks. Aga nüüd 7.48 on kell, jätkame oma sõitmist ja liikumist ja tööle jõudmist. 17. september, 4 päev ja väga hea muusika ootab kuulamist.
1: Elma.

0: Elmari kuld. Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Hommik Kristiina Krausiga.
2: Kell on 8 hommikul. No tere hommikus sulle, mul on nii hea meel, et oled üleval. Kas pole mitte tore, et on neljapäev kätte jõudnud ja sulle, kes kuulad Duo Country jaama, ehk Eesti ainsat Katri muusika raadio jaama, siis tervitsed sulle tänasel rahvusvahelisel kantripäeval ja varsti panen juba järgmise hea kantripala veerema ka. Aga Euroopa liikuvus nädal käib täie hooga, kutsub Eesti liikluskindlustuse fond ka kõiki liiklejaid üles 11 märkama, hoidma tähelepanu ümbritseval ja vältima kiirustamist. Tänavu esimese kaheksa kuuga on siis Eestis toimunud juba 23 000 liikluskindlustuse juhtumit ehk keskmiselt 4 õnnetust tunnis. Iga üks meist saab siis oma käitumisega aidata kaasa sellele, et edaspidi juhtuks neid vähem. Euroopa liikuvus nädala puhul on liikluskindlustuse fond koostanud sellise väikese testi. Iga üks saab oma teadmised seal proovile panna. Küsimused käsitlevad igapäevaseid liiklusolukordi, mille vastamine ei olegi alati nii lihtne. Test aitab olulisi reegleid meelde tuletada, suurendada liiklustarkust ja ehk on midagi täiesti uut õppida. Liiklustarkuse testi leiad üles liikluskindlustuse fondi kampaania lehelt, mis teha, kui juhtus. Sellist pealkirja ta kannab, saab siis praktilisi juhiseid liiklusõnnetuse korral tegutsemiseks. No liiklusest räägin peagi veel, aga enne seda ilmast.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
2: Sügis keerab tuure juurde, ees on mitu vihmast ja tuulist päeva, aga soojakraad püsib täpselt samas vahemikus siin nädalat läbivalt. Nii nagu eile ja homme on sooja 15-19 kraadi. Praegusel hetkel on mõõdetud 13 kraadi Jõhvis, Raplas, Keilas, Kuressaares ja Tallinnas sooja, 14 kraadiga Türi, Paide, Otepää, Jõgeva, Viljandi ja Narva, 14 Valgas, Tartus ja Võrus ja hetkel 15 kraadi jätkuvalt kõige soojem Pärnus.
0: Elmari kuld.

kell on 8:08 siin neljapäeva hommikul ja infot neile, kes on nüüd kusagile teel ja ma arvan, et maanteedel liikudes ikka infoks, et tugevamalt sademeid on just Põlva maakonnas ja Võru maakonnas, nii et tasub ka kindlasti liikuma asudes sellega arvestada. Ja pikematel sõitudel ka siis tead Viljandi maakonnas Kolga-Jaani oju teel esimesel 6 kilomeetril Kolga-Jaani Kaavere vaheline lõik on suletud seal teel remondi tõttu ja liiklejatel on ümber sõit korraldatud Lalsi kaude ja remont kestab 25. septembrini välja. Harju maakonnas Saku laagri teel 6. kilomeetril laagri viadukti juures tehakse 2 päeva jooksul kaabirikke remonttöid, kehtib seal kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis. Valga maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel 209. kilomeetril Supakülas, aga toimub täna kella 9. hommikul, ehk tunni aja pärast kuni kella 5. õhtul geoloogiline uuring ja tööd soonis siis on üks sõidusuund suletud. Infot juurde muidugi leiate lehelt tarktee.ee. Tallinna tänavatele vaadates see Kreutzwaldi tänava Raua ja Gonsiori tänava vahel seal see lõik täielikult suletud. Ummikuid muidugi leiab päris palju. Praegusel hetkel on neid lisandunud veel juurde. Tartu maantel ikkagi väga pikalt Veetri Selveri juurest ja ka vana Tartu maantel, mis sinna siis pööret teeb ja veel ka suur sõjamäel ülemiste keskuse kõrval. Muidugi ka remondis olev Peterburi tee ja kahtlemata ka Gonsiori tänav ja on siin ka näiteks heada muusika kuulemist, autos olemist märgata Tammsaare teel loomulikult Parditigi pargi kõrvalt. See läheb üle Sõpruse puiesti pikalt välja peaaegu Mustamäe tee nii, kuhu ta siis ristub ja aeglasemaks on läinud liiklemine tehnika tänaval, et ei ole küll ummikuga veel tegu, aga sinne vaikne aeglane veeremine, nii nagu ühele rahvusvahelisele kantripäevale omane on. Tartus ikkagi samadel kohtadel natuke ootamist rohkem Ida ring teel, märkan ka Jaama tänaval Puukooli pargi kõrval Põhja puieste ristini välja ja muidugi Sõpruse puiestel kaldade ringini ning on ikkagi Narvamaantel ka maksima kõrvalt sealt kuni ringteeni märgata natuke rohkem ootamisaega. Aga Pärnu tänavatel Riia maante pika laia vanapargi tänava ristmiku ümberehitused jätkuvad, nii et tule seal ikka tähelepanelik ja kes bussiga sõidab Viljandi maal, tead esmaspäevast muutub Viljandi maakonna bussiliinide ajakava, nii et oleks tarka see üle vaadata uueks nädalaks. Sulle ka mõnusat kohale jõudmist, kuidas tahes oled sa praegu tööle jõudmise või kooli jõudmise ette võtnud, mõnusat päikselist neljapäeva, 8:11 on kell. Elmari Kull.

0: Kell on 8.21 ja mõned seltskonna ja muusiku uudised sinu neljapäeva hommikusse. Kim Kardashianile määrati ligi 10 aasta pärast kurikuulsat Pariisi ehitrõõvis siis selline sümboolne 1 euro suurene kahjutasu. Ja Kardashian oligi kohutult küsinud vaid 1 eurot, sest tema sõnul polnud eesmärk raha teenida, vaid saavutada kuriteo tunnistamine ja süüdlaste vastutusele võtmine. Aastal 2016 tungisid politseinikeks maskeerunud röövlid tema hotellituppa ja sidusid ju kinni ta ning viisid kaasa enam kui 6 miljoni dollari väärtuses ehteid. Ka Kardashianiga hotellis viibinud sõbranna Simon Harushai 1 euro ja hotelli endisele administraatorile määrati trauma eest ligi 110 000 eurot ning hotell sai siis 50 000 eurot. Ja Kim Kardashianil endal siis tõesti määrati ligi kümme aastat pärast siis kurikuulsat röövi sümboolne 1 eurone suurune kahjutasu. Ilmus esimene treiler filmile Dancing, mis jutustab Dancing Norgay ja Edmund Hillary ajaloolisest Mount Everesti ekspeditsioonist. Jõudsid 1953. aastal esimeste inimestena maailma kõrgema mäe tippu ja sellest ka tulemas film. Celine Dion aga andis eile Pariisis oma uue kontserdisarjaga teise etenduse tegemist on tema esimese pikema kontsertprojektiga pärast diagnoosi. Siis Celine Dioni kontsert saabus seda vaatama ka Rihanna, lisaks nähti publikus ka Kim Kardashiani, Lewis Hamiltoni ja mitut prantsuse filmi ja muusikamaailma tuntud nime. Rihanna jäi fotograafidele silmaga tumesinise triibulise ülikonna ja pitsilise rinnahoidjaga, mida siis moeveergudel kohe ka sisse esile toodi. Aga Celine Dioni kontsertsari kestab 14. oktoobrini. Lauljanna ise on öelnud, et tema tunneb ennast tugevana ja on publikuga taaskohtamise eest väga-väga tänulik. Drake esitles Torontos veidi üle tunni kestvat filmi FOMO ehk Fear of Missing Out ja film ühendab muusikavideosid ja seene huumorit ja uut muusikat. Kaasa teevad teiste seas ka Party Next Door, Winnie Harlow ja korvpallitäht Kevin Durant. Pärast esilinastust muudeti YouTube'is üleslaaditud film kiiresti privaatseks, mis tõttu ei saa seda praegu vabalt vaadata. Filmis kõlab 9 uut lugu või varem avaldamata muusikapala ja Drake esitles ka oma versiooni Ella Langley country hitist Choose in Texas ja mis saaks veel parem olla, kui saaks seda versiooni kantripäeval, tänasel kantripäeval kuulata. Aga ometi mitte praegu ei saa ma sulle seda ette mängida. Drake muidugi kinnitas oma esilinastusel, et läheb ka järgmisel aastal üle maailmsele turneele, kuhu ja millal pole veel täpselt teada. 8.23 on aga kellaaeg praegu teada siin neljapäeva hommikul ja läheme muusika juurde kohe tagasi.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: 8.34 on kell ja räägime nüüd ka nendest uudistest, mida lehed kirjutavad. Kirjutatud siis teemal, et Saksamaa paigutab Lätis oktoobri alguses toimuvate parlamendi valimiste ajaks sinna oma hävituslennukid, kuna korduvad droonide sissetungid on tekitanud NATO idatiival asuvas riigis julgeoleku muresid. Tuleval teisipäeval 22. septembril toimub üle-eestiline tunniajane haridustöötajate hoiatusstreik. Õpetajad nõuavad, et nende töötasu alammäär tõuseks järgmisel aastal vähemalt 2312 euroni, lasteaiaõpetajatel vähemalt 2081 euroni. Valitsus muudab täna Pärnu linna ja Tori valla vahelist halduspiiri, andes osa territooriumist ühe omavalitsuse koosseisust teisele. Muudatus on seotud Tori valla Kilksama küla ja Sauga aleviku piiridega ning selle on ühiselt algatanud Pärnu linn ja Tori vald. Kalifornia naine Susan Burgos püstitas maailma suurima konnateemaliste esemete kollektsiooni rekordi. Tema kogusse kuulub 13201 eset, nende seas on mänguasju, jõulukaunistusi, majapidamistarbeid ja rõivaid. Kollektsioon kasvas nii suureks, et naine pidi esemete hoidmiseks ostma teise maja koos suure garaasiga. Konna vaimustus sai alguse aastal 83, kui Burgos leidis oma köögist väikese puukonna. Tema esimeseks kogumisesemeks sai smaragd silmadega kuldne konna sõrmus. Eile õhtusel loosimisel võideti bingoloto jackpot summas 356506 eurot ja 50 eurosenti. Võitjaks osutus 65-aastane naine, kes ostis võidupileti internetist. Juba järgmisel kolmapäeval alustab kanal 2 suur loto kolmapäev sellised me oleme, mida juhib Piret Laos. Eesti meeste võrkpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupi neljandas voorus Hollandi 3-1 ja kirjutas tabelisse esimese võidu. Eesti koondis lõpetab EM-finaalturniiri tänase kohtumisega võõrustaja Soome vastu. Ja muidugi ka motospordisõpradele uudiseid, et Ott Tänak startib sel nädalavahetusel Toyota ka USA meistrivõistlustel. Aastal 2019 Toyota roolis maailmameistriks kroonitud Ott Tänak ja Martin Järveoja on sel aastal Toyota ka juba Itaalias ühel rallil osalenud, aga sel nädalal 18. septembrist lüüakse kaasa USA's Tennessee osariigis toimuval USA meistrivõistluste etapil.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
0: Kalendri sügis polegi veel kätte jõudnud, aga juba keeratakse vinti peale tugevam tuul ja vihmasademed ikkagi jätkuvad päev-päevalt siit edasi. Küll aga tore, et õhutemperatuurid need soojemad püsivad paigas, nii nagu oli eile ja on ka homme ja on ka täna, on sooja 15-19 kraadi. Vihmasademed ja tugevam tuul ka jätkub, vihmapilved on hetkel jäänud ikkagi Põlvamaa ja Võrumaa kohale ja midagi siin seal on sadamas ka Haapsalus ja Hiiumaa kohal. Aga mujal, siin isegi näiteks Tallinnas aegalt tuleb päike ka pilve tagant välja. Õhutemperatuuridest praegu 13 kraadi on sooja Raplas, 14 Kuressaares Tallinnas ja Viljandis plus 14 ka Narvas ja 15 kraadiga praegu Pärnu ja Tartu.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja

0: Elmari Kuld.
1: On laval kuuvalge öö vanas Mehikos. Kaks liiguvat keha sülendavad ööõrna lummavat vaikust. Ja siis lõhestab armunute kallistusi soflööri metsik karjatus.

0: 8.48 on kell neljapäeva hommikul. Vaatame natukene muusikaveergudele ka, millest juttu on. No, Drake esitles Torontos veidi üle tunni kestvat filmi FOMO ehk Fear of Missing Out ja see film ühendab muusikavideosid ja huumorit ja seene ja uut muusikat ja kaasa teevad seal ka näiteks Party Next Door, Winnie Harlow ja korvpallitäht Kevin Durant. Pärast esilinastust muudeti YouTube'is üles laetud film päris kiiresti privaatseks, seetõttu ei saa seda praegu vabalt vaadata. Ka filmis kõlavad 9 uut lugu jääb seetõttu ka kuulamata praegu, aga seal esitles ta ka oma versiooni Ella Langley country hitis Juice in Texas ja mine seda võibolla ehk ikkagi country päeval antakse seda lugu kuulata. Ja Drake kinnitas ka esilinastuse päevad ära ja läheb järgmisel aastal ka ülemaailmsele turneele, kuhu ja millal pole veel teada antud. Madonna kaavab 27. septembril MTV videomuusika auhindade kaala tegemist on tema esimese esinemisega VMA-l laval pärast aastat 2003. Toona esines ta seal ju Britney Spears ja Christina Aguileraga ning suudles mõlemat lauljannat laval ja sellest sai üks auhinnakaala ajaloo kuulsamaid hetki. Madonna juhib tänavu nominatsioonid arvestust 11 võimaliku auhinnaga ja mine sa tea, mis siis sellel aastal esinemisel saama hakkab. Kaala toimub Los Angeleses ja seda juhib Snoop Dogg. Nirvana antakse üle ka Video Vanguard Award ehk tunnustus pikaajalise mõju eest popkultuurile. Ja siis uuest muusikast Amberlin Gravity on täna väljas uus singel bändi 11. novembril ilmuvalt 9. albumilt Currency on see pärit ja nende Gravity siis tänasega kuulamiseks. Raskema muusika poolelt on tänase kuupäevaga väljas ka Manifest Nothing Left to Kill ja neisti Insects Bite Till They Bleed. Anderson ja Park Corday on ka väljanud loo A Good Day. No see on täna hommikul üks suuremaid uusi lugusid ka näiteks brittidel, aga seda kuulates mulle tundub küll, et sellest A Good Day loost on juba päris piisavalt versioone väljas. Ed Sheerani Loop tuurist juttu sattus seal segadusse sellest, et rapper Macklemore eemaldati USA konsertite kavast. Ja Eesti muusikast uude sütelkõndja lugu väljas uue videosinglina rockballaadiga tegu räägib emotsionaalsest valulisest teekonnast. Sõnad on kirjutanud Lauri Räpp. Ellip on Martin Laksbergiga välja annud loo Watch Me Go, nende uus värske koostöö. Ja oi, ma tean, me ootame homset. Karl-Erik Taukari ja Ann-Marleeni esimene ühine singel tuleb homme välja, teine teiselt on selle nimeks. Aga täna soovin sulle head kantripäeva. Kui võimalik, loe kokku mitu head kantripala, sinu hommikusse veel mahub. Neist parimad kõlamas ka praegu tuua kantri raadio hommikus ja seal valmistub laulma Thomas Rett.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tärpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B löövendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Elmari kuld.

0: täistunni top teieni. Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust sulle, kell on täpselt 9 saanud, 4. päev, 17. september ja kui muidu tavaliselt on nii mõneski peres algab see või siis tööle jõudes see hommik algab kohvi lõhnaliselt, siis on ka praegu Lüganusel selline hommik algus, et leiva lõhnaliselt alustatakse 4. päeva hommikut ja seda see tõttu, et maal elamise päev läheneb ja see saab alguse seekord Lüganuselt ja kiviõlis toimub siis täna üle riigiline maal elamise päev traditsioonilise leiva küpsetamisega. Ja juba 19. septembril ootavad Lüganuse vallas külalisi siis 6 infopesa ja 18 avatud ust ja laupäeval toimub Eestis 8. korda maal elamise päev. Kõik vallad, kogukonnad üle kogu Eesti avavad siis oma uksed ja teevad need uksed valla inimestele, kes kaaluvad maale kolimist või soovivad erinevate paikade ja sealsete võimalustega ka lähemalt tutvuda. Ja tänavune üleriigiline avasündmus tõesti täna toimub kiviõli seikluskeskuses. 2 päeva hiljem avab Lüganuse vald külalistele siis 6 infopesa ja avatud uste päev siis saab alguse, aga selle päeva lõpetab purtse kindluse juures selline ühine kantri pidu, nii et tänase ülemaailmse kantri päeva puhul siis leidsin ühe kantri peo ja see siis juba purtse kindluses toimumas on 19. septembril ja esinevad seal Mondo Trio ja Revals. Ja täna kella 11. kogunevad kiviõli seikluskeskusesse kõik vallajuhid, esindajad kokku maalelamise päev ja annab võimaluse vaadata maaelu lähemalt, ausemalt kui ühegi reklaamlause kaudu ja sel päeval ei näita oma kodukoha, seda siis kodukohta ei näita üksnes vallad, vaid inimesed, kes seal tegelikult päriselt ju elavad, kes seal töötavad ja kõik, kes seal kogukondiga loovad ja just vahetud kohtumised aitavad võibolla mõista, millised võimalused ühes või teises paigas olemas on ning kas sellest võiks saada ka sinu uus kodu. Võib juhtuda, et lähed 9 päevaks külla, aga leiad koha, kus tahadki jääda elama. Kus tahes hetkel sinu kodukoht ka ei ole, mul on ainult rõõm, et saan sinuga jagada, et peaks olema küll väike ka kenasti pilve tagant väljas ja ka suurem vihm peaks olema nüüd siis varahommikust vaibunud ka Põlvamaal ja Võrumaal. Kuidas siit aga edasi ilmaga? Sellest nüüd.
2: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Hetkel on siis suuremad vihmapilved ka Põlvamaa ja Võrumaa kohalt lahkumas, mis on ainult rõõm sinuga jagada, nii et praegu vähemalt paari tunni vältel läheb siin kuivemalt see 4. päeva hommik edasi. Küll aga hoovihma võimalus muidugi püsib, sest et on siin juba ette lubatud ka, et hakkab ilm natuke rohkem sügise nägu minema, rohkem tuult ja rohkem vihma. Aga mõnusad soojakraadid ei jäta meid ka täna siis nii nagu eile ja homme jäävad need 15 ja 19. kraadi vahele. Praegusel hetkel on mõõdetud 13 kraadi sooja Keilas, Jõhvis, Rakveres, Põltsamaal, 14 Kuressaares, Türil, Paides, Elvas, Räpinas ja Otepääl, plus 14 ka Viljandis ja Raplas, Jõgeval ja Narvas ja 14 kraadi ka siin Tallinnas, kus on päike väljas, plus 14 ka Võrus, Tartus ja Tõrvas ja 15 kraadi sooja praegu Pärnus.
0: Elmari Kuld

0: toredat päikselist neljapäeva hommikut sulle, kell on 90 minutit ja kindlasti on ka neid, kes kuulevad praegu hoopis juba tööle jõudes liftis sõites. Aga tervitsed neile, kes autoroolis olles kaks kätt roolil naudivad head muusikat ja peavad siis ikkagi natukene aeglasemalt liikuma tööle. On ju neid ummikuid Tallinna tänavatel ikkagi püsivalt, näiteks Tartu maanteel juba lennujaama juurest peale ülemiste keskuseni välja on seda pikemat ootamist, nii ka suur sõjamäel ülemiste keskuse kõrval ja tegelikult kui Tartu maante siis ristmikul üle Peterburi tee ületada, siis sealgi ikkagi aeglasem veeremine edasi läheb, nii et on väga tark ikkagi, et varusid ka varahommikul juba aega ja arvestasid sellega, et ka ummikud sind ees ootamas on peale kelle 9 Tallinna tänavatel. Kui varem oli aeglane liikumine tehnika tänaval, siis nüüd võiks öelda küll, et lõiguti on ikkagi pead täies pikkuses tehnika tänaval on seda ummikus olemist, nii et ja sellega ristuval Pärnu maantel samuti. Nii ka Pärnu maantel Liivalaia tänaval näen siin kõrval ummikus seismist ja ka ummik on kirjas Konsjeri tänaval, Narva maantel ja näen ka Laikmaa tänaval seda autode rivi, nii ka Merepuiestel, Ahtri tänaval ja ka Paldiski maantel mõnemas suunas ootamist ja ka Tamsare teel muidugi pardidigi pargi kõrval üle Sõpruse puieste, kuigi seal on natukene ummik lühemaks jäänud võrreldes siin tunni ajaga tagasi. Aga nüüd Tartu tänavatele ka ja siis Jaama tänaval jätkuvalt Puukooli pargi juures Sõpruse puiestel kuni Kaldade ringteeni nii ka Narva maantel ringteeni on seda ootamist isegi üle puieste tänava ristumiskoha. Ja kooliga seonduvalt muidugi Jakobi tänaval seda pikemat ootamist ja märkan seda ka Sõpruse puiestel, mis siis Jaama tänavaga ristub. Selline ülevaade neile, kes liikluses praegu tänavatel on, aga on ka need, kes pikemat sõidut teevad ja on Viljandi maakonnas Kolga-Jaani oju teel täna 6. kilomeetril, esimesel 6. kilomeetril Kolga-Jaani ja Kaavere vaheline lõike suletud teeremondi tõttu ja Lalsi kaudu saab ümber sõitu teha ja see remont kestab seal 25. septembri nii. Ja Supa külas täna kella 9. hommikul Valga maakonnas Jõhvi Tartu Valga teel 209. kilomeetril kuni kella 5. õhtul on geoloogiline uuring, mis tähendab, et töötsoonis on üks sõidusuund seal suletud. Tark on ka enne vaadata üle liikumasumist, mida siis liikluspiirangute kohta täna neljapäeval räägib ka maanteinfot pakkuv tarktee.ee. Vihmasademed on pead läbi saanud, nii et siit saab ainult mõnusalt veel edasi sõita.
1: Elmari

0: kell on 9:20 ja ega ma ei oskagi pakkuda, mis sind siin neljapäeva hommikul nii rõõmsaks teeb. On see siis see kõik, mis täna ees ootamas on või oled sina üks neist, kes ootab väga tegelikult sügise saabumist, sellepärast sul on juba reisiplaanid paika pandud, kuidas siis pimedamal ajal hoopis ise nautida mõnusat soojama reisi. Ja üks oluline reegel Türki reisijatele on Postimehe veergudel leitav ja seal üks ootamatu eksimus võib kaasa tuua kopsaka trahvi. Ja Türgis kehtib range õiguslik nõue, et igal riigis viibival inimesel seal hulgas välisturistil peab pidevalt kaasas olema pildiga isikut tõendav dokument ja turisti puhul tähendab see originaalpassi, mitte selle fototega digikoopiat telefonis. Ja Türgi võimud siis teevad avalikes kohtades sageli selliseid juhuslike isikukontrolle, eriti tähelepanelik tasub olla rahvarohketes turismipiirkondades, linnaväljakutel, ühistranspordisõlmes ja magistraalidel asuvates kontrollpunktides. Vanusepiirangud ka ei ole, et nõue kehtib kõigile reisijatele, see tähendab, et lastega reisivad pered peavad kandma kaasas ka laste originaalpasse. Ja kui politsei teid ilma passite seal Türgis tabab, on neil õigus määrata kohapealne rahatrahv. Näiteks võib jääda vahemikus 25 eurot kuni 100 eurot või siis muidugi ka lisatüli ajakulu võib ka ikkagi päris kulukaks minna. Et kui dokument puudub, võib politsei siin eskortida tagasi majutuskohta passi järele või viia isiku tuvastamiseks ja riigis viibimise kontrollimiseks hoopis lähimasse politseijaaskonda. Lisaks dokumenti kaasas kandmisele tasub enne reisi üle kontrollida ka passi kehtivusaeg. Türki sisenemiseks peab pass kehtima veel vähemalt 150 päeva, ehk umbes 5 kuud, alates riiki saabumise kuupäevast. Samuti peab dokumentis olema vähemalt üks tühi leht sisenemise väljumistemplite jaoks ja et vältida ebamugavid olukordi ja hoida kokku aega ning raha. Arvan, et selline meeldetuletus oli sulle heaks, kui olete plaanimas Türki reisida. Aga kui muidugi reisimist ette ei tule, väga mugav on seda hoopis teha kodus, diivanil olles ja juba sellel laupäeval Kanal 2 vahendusel kell 7:30 õhtul jõuab ekraanile meie aasta Türgis. Tuuli Roosma, Arvo Tammiksaar ning kaksikud Andres ja Kristjan võtavad seekord ette eestlastele tuttava sihtkoha ja muidugi need rannad kõik seal tuttavad on, kõik Hiinas hotellid ja Istanbuli kõrval hoopis avastavad nemad, aga sootuks teissugust Türgit ja neid ootavad maailma vanimad pühapaigad ees, suusakuurardid, igasugused põnevad linnad ja külad, mida saad siis näha ka sellel vaatel, kes Türgis on käinud, ma arvan, et väga omanäoliselt näed sa siis seda puhkuskohta hoopis saates meie aasta Türgis ja seda juba laupäeval kell 7:30 õhtul. Nüüd aga hommikul on kell saamas varsti 9:30, nii et olen siin varsti sulle peale paari muusikapala, et lugemas ka veel uudiseid siit sealt nii Eestis kui ka kaugemalt.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 9.32 ja nüüd sulle uudiseid. USA kongressi esindajate koda kiitis eile toimunud lõpphääletusel heaks ulatusliku seaduse, mis kehtestaks kuni 100%-sed tollimaksud riikidele, mis ostavad Venema naftat ja gaasi. Senat on samal eelnõule oma heakskiidu juba annud ning nüüd jääb selle jõustumine president Donald Trumpi otsustada. Eesti valitsus leppis kokku eelarveperioodi toetuste esialgse jaotuse. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi valdkondades on kavandatud ligikaudu 2,13 miljardit eurot. Eesti otsustada olevatest vahenditest suunatakse 546 miljonit eurot põllumajanduse, toidutootmise ja toidujulgeoleku tugevdamiseks. Tuleval teisipäeval toimub üle-eestiline tunniajane haridustöötajate hoiatusstreik. Õpetajad nõuavad, et nende töötasu alammäär tõuseks järgmisel aastal vähemalt 2312 euroni, lasteaia õpetajatel vähemalt 2081 euroni. Valitsus muudab täna Pärnu linna ja Torivalla vahelist halduspiiri, andes osa territooriumist ühe omavalitsuste koosseisust teistele. Muudatus on seotud Torivalla, Kilksama küla ja Sauga aleviku piiridega. Kalifornia naine Susan Burgos püstitas maailma suurima konnateemaliste esemete kollektsiooni rekordi. Tema kogusse kuulub 13 201 eset, millel on kujutatud konna. Kollektsioon kasvas nii suureks, et naine pidi esemete hoidmiseks ostma teise maja koos suure garaasiga. Spordist ka. Eesti meeste võrkpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alagrupi neljandas voorus Hollandi 3-1. Eesti koondis lõpetab EM-finaalturniiri tänase kohtumisega võõrustaja Soome vastu. Ja laupäeval peetaval Tartu ratta maratonil 123 kilomeetri distantsil asub võitu püüdma ka tugev rahvusvaheline meeskond. Nende seas ka suurim staar vormel 1 klassi meeskonnaliige Valtteri Bottas, kellest on viimastel aastatel saanud suur ratta ja eriti gravelisõidu fänn. Ja veel motouudiseid Ott Tänak stardib sellel nädala vahetusel Toyotaga USA meistrivõistlustel. Juba sel reedel lüüakse kaasa USA Tennessee osariigis toimuvatel USA meistrivõistluste etapil. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaateid kuuled ikka Tuua Hitmiks raadiokanalis.
1: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
0: Ilmaga pole väga viga, võibolla natukene sademeid veel Võru maakonda jäänud on ja midagi siin pilvisemat kogunemas on Haapsalu kohale. Kuid mujal kõikjal päris kenasti ei peagi vihmavarju vähemalt paari tunni vältel kindlasti avama. Ja vähemalt Tallinnas küll praegu stuudioknest välja vaadates mõnusalt päikest näha on. Ilm on muidugi sajune, hoovihma võimalus päeva läbivalt püsib nii ka tugevam tuul ja õhutemperatuurid, millega oleme juba eilsest harjunud ja tegelikult ka homsesse jõuavad täpselt samad vahemikud, nii et sooja tuleb täna 15 kuni 19 graadi. Praegu 14 Jõhvis Norvas Otepääl ja Põlvas plus 14 ka Mustvees Tallinnas ja Viljandis 15 graadiga on Tartu, Kuressaare ja Pärnu.
2: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
3: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
4: Postimehe Fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. Septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
6: Elmari kuld.

0: kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Elmari Kuld.

0: Elmari Kuld.
1: Kell on 9.51 ja väga tore neljapäeva hommik on olnud, arvan, et oled minuga nõus küll ja siit aina toredamaks veel läheb. Neljapäev toob igasugust uut kaasa endaga. Näiteks, kas teadsid, et täna Harjumaal Jõelähtme vallas avatakse Loo alevikus uus supermarket ja Selver siis seal uue kaupluse täna avab. Tartu Raekoja platsil aga avatakse linna esimese apteegi asukoha tähis ja seda ka väga pidulikult siis see Tartu vanim apteegi asukoha tähis üles saab ja seal on skulptor Kea Sibul Hansen selle kavandanud. Maal elamise päeva tuleb ka hooga peale, kindlasti on mõned mõtted ikka vahest olnud, tahaks rahulikult maal elada. Ja kus koht võiks olla, siis maal elamise päev annab kõige parema suuna kätte, et tegelikult inimesed ise, kes maal elavad, räägivad oma lugusid ja nendest võib küll selline inspiratsioon ja soove välja areneda. Ja tegelikult Lüganusel hakatakse täna juba leiva küpsetamisega peale ja üleriigiline maal elamise päev siis hakkabki Lüganusest, kuni siis üle kogu Eesti saad seal maal elamise päeva kavaga ise ka muidugi jutvust teha, aga üle homme on juba üks vägev kantripidu ka, see on Purtse kindluse juures ja kella 6, nii et saad hakata natuke selle kohta kuurima, sest kui kantrimuusik on sinu lemmik, siis see kindlasti võiks see kantripidu olla üks sinu huvidest kuhu jõuda. Ja täna on ka rahvusvaheline kantripäev, nii et miks mitte siit edasi ka ainult kantrimuusikaga jätkata, on ju Eestis ka ainukene Eesti raadiojaam, mis mängib ainult country muusikat ja duo country, seda siis ka täna sulle pakub. Uuri siis võimalust, kuidas kas taab raadios duo country peale keerata või ise natukene siis siin jätkata oma hommikut heas tujus. Muusika aitab sellele kaasa ja mina olen taas sulle seltsis tagasi olles homme hommikul algusega kell 7. Nii et tulgu üks tore päikseline neljapäev ja naudi oma päeva ja mul on hea meel, et täna hea tujuliselt olid mulle siin seltsis. Ka sina, tore kuulaja.
0: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari Kuld. Täistunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämän. Rootsi vasaktsentristlik oppositsioon võitis napilt parlamendi valimised, teatab SVT. Kui 99% häältest oli loetud, oli Magdalena Anderssoni leeril 349 kohalises rikstaagis 175 kohta ja see võimaldaks neil moodustada järgmise valitsuse. Ametis oleva peaministri Ulf Kristerssoni juhitaval parempoolsel blokil oli ligi 26 000 häält vähem. See tähendab, et nad saavad parlamendis ühe koha vähem. USA kongress kiitis heaks uued laiaulatuslikud sanktsioonid, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. Tegu on kõige ulatuslikuma seadusandliku algatusega Moskva vastu alates Donald Trumpi naasmisest ametisse. Eelnõu, mille eestvedajaks oli lahkunud senaator Lindsey Graham, annab presidendile volituse kehtestada kuni 100%-lised tariifid viiele suurimale Venemaa nafta- ja maagaasi ostjale, samuti viiele riigile, mis aitavad Moskval energiasanktsioonidest kõrvale hiilida. Riigikogus algatati toitlustusteenuse käibemaksu langetamise arutelu. Keskerakonna ettepanek on langetada see 24%-lt 13%-le. Hotellide ja restoranide liidu andmetel on toitlustussektori kasumlikkus pea olematu ja kahjumis ettevõtete arv järjest kasvab. Sektoris tegutseb Eestis ligi 3200 ettevõtet ja juba üle 1000 neist on maksuvõlglased. Kokku on võlg pea 14 miljonit eurot. Tallinnas on siiani kooli kohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasi õppimist takistab muuhulgas kehv eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppereform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osal õpilastest pole isegi algtasemel keele oskust, vahendab ERR. Enam kui 200 Tallinna lapsest, kellel veel kooli kohta pole, on 120 last ülemineku koolidest. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela ja lõuna tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus 15 kraadi.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edele ja lõuna tuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Sooja on täna 15-19 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus ligi 16 kraadi.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldit, isegi kilovoldit kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prismian maailma suurim, Espika Eesti parim.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vatti, tamprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim, Espika Eesti parim.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Eesti suursaadik USA's Hannes Hanso andis president Donald Trumpile üle volikirja. Järgmisel teisipäeval toimub õpetajate hoiatusstreik. Tallinnas tegutsev droonitootja sõlmis Briti kaitseministeeriumiga 400 miljoni naela suuruse lepingu. Kiiruse ületajate arv on kasvanud kõigil teelõikudel. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab täna hoo vihma, sooja on kuni 19 kraadi. Tervist, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Hannes Hanso andis president Donald Trumpile üle volikirja. Hanso ütles kohtumisel, et Eesti ja Ameerika Ühendriikide liitlassuhe on tugev ja Eesti hindab kõrgelt USA panust regiooni julgeolekusse. Ta lisas, et USA kohalolek Euroopas on NATO tugeva heidutus ja kaitsehoiaku jaoks jätkuvalt väga oluline. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavandab tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu asukoha eelvalikut ja selle osana tellitakse julgeoleku alane hindamine. Selle käigus tuleb kaitseministeeriumil, kaitseväel ja riigi kaitseinvesteeringute keskusel selgitada, kas tuumaelektrijaam omab maksimaalset võimekust nii taktikalisel, operatiivsel kui ka strateegilisel tasandil, viies läbi nii otseseid, kaudseid kui ka hübriidründeid. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab 22. septembril üle-eestilise õpetajate hoiatusstreigi, et valitsus täidaks õpetajatele antud palgalubaduse. Liit nõuab, et 2027. aastal oleks üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate töötasu alammäär vähemalt 2312 eurot ehk prognoositava Eesti keskmise töötasu tasemel. Ning lasteaia õpetajate töötasu vähemalt 90% sellest ehk 2081 eurot. Hoiatustreik tähendab, et õpetajad katkestavad teisipäeval 9 tunniks oma tööülesannete täitmise. Alusharidusasutustes toimub streik kella 8-9 ning üldharidus- ja kutseõppeasutustes kella 9-10. Tallinnas tegutsev kaitsetehnoloogia ettevõtte Tekever sõlmis Briti kaitseministeeriumiga kuni 400 miljoni naela suuruse lepingu. Lepingu kohaselt võtab Briti maavägi kasutusele ettevõtte pika lennuajaga seire- ja luuredrooni AR-5. See droon võimaldab koguda luureinfot pikkade vahemaade tagant ning edastada lahinguväljalt reaalajas andmeid. AR-5 arendamisel on kasutatud Ukrainas saadud operatiivkogemust. Kiiruse ületajate arv on kasvanud kõigil teeliikidel. Transportiameti tellitud uuringust selgub, et suurimat lubatud sõidukiirust ületavate juhtide osakaal on eelmise aastaga võrreldes kasvanud ja viimase aasta jooksul on liiklusohtliku olukorda sattunud 22% kiiruse ületajatest. Kõige sagedamini ületatakse piirkiirust linnade vahelistel põhiteedel, seda teeb 74% juhtidest. Alkoholi või narkootilise aine mõju all on viimase 12 kuu jooksul roolis olnud 2,9% juhtidest, ehk ligikaudu 21 600 inimest, ja neist enam kui pooled on seda teinud korduvalt. Leedu president Gitanas Nauseda teatas, et ööl vastu teisipäeva Leedu õhuruumi lennanud ja allatulistatud objekt oli Vene droon Gerbera, mis pidi lendama Ukrainasse, aga eksis kursilt. Gerbera on Vene mitme otstarbeline droon, seda peetakse Iraani päritolu Shahedi odavamaks ja lihtsustatud versiooniks. Droon on mõeldud kamikaatse rünnakuteks, luureks ja signaalide edastamiseks, et mõjutada teiste droonide tegevust.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. puhub edela- või lõunatuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on 15-19 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.

0: kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela või lõuna tuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on 15-19 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Postimehe fond ja Eesti Muusika ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: järgneb ravimireklaam. Kui valutavad liigesed või selg, siis Viprosal B. Rästikumürgi, kamperi, tarpentiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust.
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: Elmari Kuld. Täistunni toob teieni Duo Star, Tähtede kodukanal.
1: Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimise otsuste eest Hanno Pevkur. Riik tellib tuumajaama julgeoleku ohu hinnangu. Rootsi valimised võitis ülinapilt vasaktsentristlik opositsioon. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoo vihma ja sooja on täna kuni 19 graadi. Tere päevast! Kell on 12. Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Idamann. Kaitseministeeriumi endise kantsleri Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimisel tehtud otsuste eest kaitseminister endine Hanno Pevkur. Kuku raadiole selgitas Kusti Salm.
2: Mis puudutab Ukraina abi, siis igas otsuses kaitseminister Pevkur oli spetsiifiliselt detailideni seotud, ta oli huvitatud nendest asjadest. Võib öelda, et isegi palavikuliselt oli tema soov Ukrainat aidata. Otsustusprotsessid on kirja pandud, kaitseminister otsustab ja selle otsusega koos käib ka siis vastutus. Ja kaitseametnike töö on neid otsuseid ellu viia ja teha neid siis täpselt nii hästi ja halvasti, kui ta oskab. Et selline juhtimisskeem kaitsevaldkonnas ei saa toimuda, et kaitseminister otsustab midagi. Ja siis, kui kõik on hästi, siis hüpatakse pedestaalilt pedestaalile, aga kui midagi läheb nässu, siis lähevad järjest kõik töötegijad seina äärde.
1: Kohe algava siiku saates kuulete pikemat intervjuud nii Kusti Salmi kui Hanno Pevkuriga. Eesti suursaadik Ameerika Ühendriikides Hannes Hanso andis president Donald Trumpile üle volikirja. Hanso ütles kohtumisel, et Eesti ja Ameerika Ühendriikide liitlas suhe on tugev ja Eesti hindab kõrgelt USA panust regiooni julgeolekusse. Ta lisas, et USA kohalolek Euroopas on NATO-ga tugeva heidutus- ja kaitsehoiaku jaoks jätkuvalt väga oluline. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavandab tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu asukoha eelvalikut, mille osana tellitakse julgeoleku alane hindamine. Selle käigus tuleb kaitseministeeriumil, kaitseväel ja riigikaitseinvesteeringute keskusel selgitada, kas tuumaelektrijaam omab maksimaalset võimekust nii taktikalisel, operatiivsel kui ka strateegilisel tasandil, viies läbi nii otseseid, kaudseid kui ka hübriidründeid. Asutustel tuleb hinnata kandidaatalasid Viru, Nigula ja Lüganuse vallas ning lähtuda halvima juhtumit stsenaariumist. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab 22. septembril üle-eestilise õpetajate hoiatusstreigi, et valitsus täidaks antud palgalubaduse. Liit nõuab, et 2027. aastal oleks üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate töötasu alammäär vähemalt 2312 eurot, ehk prognoositava Eesti keskmise töötasu tasemel, ning lasteaia õpetajate töötasu vähemalt 90% sellest, ehk 2081 eurot. Transpordiameti tellitud uuringust selgub, et suurimat lubatud sõidukiirust ületavate juhtide osakaal on aastaga kasvanud ja viimase aasta jooksul on kiiruse tõttu liiklusohtliku olukorda sattunud pea 130 000 juhti. Kõige sagedamini ületatakse piirkiirust linnade vahelistel põhiteedel, seda teeb 74% juhtidest. Alkoholi või narkootilise aine mõju all on viimase 12 kuu jooksul roolis olnud 2,9% juhtidest, ehk ligikaudu 21 600 inimest, ja neist enam kui pooled on seda teinud korduvalt. Rootsi vasaktsentristlik opositsioon võitis napilt parlamendi valimised, teatas SVT. Kui 99% häältest oli loetud, oli Magdalena Anderssoni leeril 349 kohalises rikstaagis 175 kohta ja see võimaldab neil moodustada järgmise valitsuse. Ametis oleva peaministri Ulf Kristerssoni juhitav parempoolne blokk saab vaid ühe koha vähem. USA Keskpank tõstis intressi määrasid 25 baaspunkti võrra. Tegemist on esimese korraga kolme aasta jooksul põhjuseks kõrge inflatsioon. Otsus langetati ühe häälselt, hoolimata president Donald Trumpi ägedast vastuseisust. Tema nõudis intressi määrade langetamist. Keskpank prognoosib, et teeb aasta lõpuks veel ühe intressi määra tõstmise.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Sooja on täna kuni 19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 15 kraadi.
0: Elmari kuld.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. Sooja on täna kuni 19 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus ligi 15 kraadi.
2: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
3: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
4: Renault. Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Ja see Elmar... Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu

0: Carglass parandab.
1: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prismiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prismiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prismiaan maailma suurim, Esvika Eesti parim.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
7: Sitte tiibukene, kukekene, ue saa tuttavaks, Elmar, kus või katahes.
8: Kuigi te olette harimata, aga ikkagi inimesed.

0: Elmari Kuld. Täistunni toob teieni Duo Star, Tähtede kodukanal.
1: Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimise eest. Otsuste eest Hanno Pevkur. Riigikogu ei toetanud erihoolekandeteenuste kättesaadavust parandavat eelnõu. Euroopa Liidu aasta inflatsioon tõusis augustis 3,2%. Ilm on täna vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja soojan kuni 19 kraadi. Tere, kell on üks ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Kari Naule. Kaitseministeeriumi endise kantsleri Kusti Salmi sõnul vastutab Ukrainale moona hankimise otsuste ees kaitseminister Hanno Pevkur. Salmi sõnul ei ole tema hinnangul küsimus niivõrd selles, kuidas hange läbi viidi, vaid selles, kuidas jõudis Tataseli kontakt Eesti otsustajateni. Salm leiab, et see peaks olema dokumentidest selgesti tuvastatav. Kuku Raadio saade sihik uuris Hanno Pevkurilt, kuidas ta kommenteerib Kusti Salmi lauset, et millegi pärast tahab endine kaitseminister lükata eemale väiteid, et Tataseli tehing tuli otseselt tema kaudu.
2: No, ma olen seda korduvalt öelnud ja seda, selle võimaluse said nii Postimehe ajakirjanikud kui teised meediamajad nende inimestega otse rääkida. Ja noh, kui ma vaatan ka siis juba siis, kui teema oli ammu apuks läinud, et siis ju, mida ma ütlesin ka, olen varem öelnud, et need inimesed saatsid Erkiki juhtidele meili ja sealt ma selle kontakti ju üles korjasin, et neile siis kirjutasin. Siis ka seal nad ütlevad, et nemad tõid Erkikile siis selle kontakti.
3: Otsa sõnu öeldes siis sõlmise arvaletavad.
2: Ma ei taha siin ühtegi hoiakutega hinnangut võtta, et
1: Riigikogu ei toetanud eelnõu, millega sooviti parandada erihoolekande teenuste kättesaadavust ja vähendada teenusjärjekordi. Sotsiaaldemokraatid algatatu eelnõu nägi ette, et valitsus koostaks tegevuskava teenuskohtade suurendamiseks ja vajaliku rahastuse tagamiseks ning annaks Riigikogule regulaarselt ülevaate järjekordadest ja uute kohtade loomisest. Samuti sooviti erihoolekande teenustele piisavaid vahendeid tulevaasta riigieelarves, sealulgas ööpäevaringse teenuse kohtade suurendamiseks. Eelnõu toetas lõpphääletusel 16 saadikut, vastuvõtmiseks olnuks vaja vähemalt 51 poolt häält. Majanduskommunikatsiooniministeerium kavandab tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu asukoha eelvalikud, mille osana tellitakse julgulakualane hindamine. Selle käigus tuleb kaitseministeeriumil kaitseväel ja riigi kaitseinvesteeringute keskusele selgitada, kas tuumaelektrijaam omab maksimaalset võimekust nii taktikalisel, operatiivsel kui ka strateegilisel tasandil, viies läbi nii otseseid kaudseid kui ka hübriidründeid. Asutustel tuleb hinnata kandidaatalasid Viru Nigula ja Lüganuse vallas ja lähtuda halvima juhtumi stsenaariumist. Eesti Haridustöötajate Liit korraldab 22. septembril üle-eestilise õpetajate hoiatustreigi, et valitsus täidaks õpetajatele antud palgalubaduse. Liit nõuab, et tuleval aastal oleks üldharidus ja kutsekoolid õpetajate töötasu alammäär vähemalt 2312 eurot, ehk prognoositava Eesti keskmise töötasu tasemel ja lasteaiaõpetajate töötasu vähemalt 90% sellest ehk siis 2081 eurot. Hoiatustreik tähendab, et õpetajad katkestavad 9 tunniks oma tööülesannete täitmise. Alusharidus asutustes toimub streik kella 8-9 hommikul, üldharidus ja kutseõppeasutustes kella 9-10. Euroopa Liidu aastainflatsioon kiirenes augustis 3,2%, Eestis aga aeglustus hinnatõus 1,3%, teatab Eurostat. Võrreldes juuliga kiirenes inflatsioon Euroopa Liidus 0,2 ja euroala 0,3% võrra. Eestis oli hinnatõus juulis 2%, seega aeglustusse augustis 0,7%. Aasta varem oli Eesti inflatsioon 6,2%. Kõige kiirem inflatsioon oli eelmine kuu Euroopa Liidus Rumeenias 6,3% ja kõige aeglasem Rootsis 0,3%. Euroopa Liit on praegu atraktiivsem kui kunagi varem ja sellest annab tunnistust ka Kanada soov saada Euroopa Liidu assotsieerunud liikmeks ja teha ühendusega senisest tihedamat koostööd, ütles täna Oslos Euroopa Liidu laienemisvolinik Marta Kos. Samas väljendas ta kahetsust Islandi hiljutise otsuse üle, mitte jätkata Euroopa Liidu liikmesuse ülepeetavaid läbirääkimisi.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, puhub edela lõunatuul 4-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Tartus Pärnus on praegu 16 ja Tallinnas 14 graadi.
0: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, puhub edela lõunatuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraadid jäävad 15 ja 19 vahele. Tartus Pärnus on praegu 16 ja Tallinnas 14 kraadi.
2: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Täna Kanal 2 õhtusaates.
7: Tänases Kanal 2 õhtusaates on külas Eesti politsei ja räägib lugudest, mis avalikusete seni pole veel jõudnud. Ühtasi hakkavad õhtustuudios erinevate gaaside abil paistma virmalised ja meie kulinaarisektsioonis maitseme hiiglaslikust murumunast valmistatud roogasid. Ootame teidki õhtusaadet maitsma kell 18.00 loomulikult Kanal 2.
8: Elmari kuld.

Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua.

0: Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
3: Eetris on Elmari Kuld.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Valitsus lisab teise lisaeelarvega eelarvesse 14 miljonit eurot vanglarendi tulu. Kohus peatas karu nuhtlusisendite küttimise. Riik tellib tuumajaama julgulaku ohuhinnangu. Euroopa Komisjon soovitab keelata olla 13-aastastele sotsiaalmeedia kasutamise. Ilm on täna vahelduva pilvisusega ja sooja on kuni 19 graadi. Tere, kell on 2 Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Valitsus kiitis heaks käesoleva aasta teise lisaeelarve, millega lisatakse riigieelarvesse 14,1 miljonit eurot Rootsi vanglarendist laekuvat tulu. Lisaeelarve kulude ja investeeringutega kogumaht ei muutu. Kulud vähenevad 6 ja investeeringud suurenevad 5,8 miljoni euro võrra. Tänavusse aastasse tuuakse ka 28,2 miljonit eurot järgmise aasta reilpooltika kulusid ning 11 miljonit teede remondi ja kruusateede katmise kiirendamiseks. Lisaks suunatakse 6,5 miljonit järgmise aasta Ukraina ülesehituse konverentsi ettevalmistamiseks. Rahandusministeeriumi suvise prognoosi järgi jääb tänavune eelarve puudujääk 4,4% juurde SKP-st. Tallinna ringkonnakohus peatas karu nuhtlusisendite küttimise load, kuni kohus lahendab MTÜ Eesti suurkiskjad määruskaebuse. See tähendab, et praegu ei saa küttida neid karusid, kelle puhul lubas Tallinna halduskohus 14. septembril küttimisega jätkata. Keskkonnaamet leiab, et põhjendatud juhtudel on karude küttimine siiski vajalik nii inimeste ohutuse tagamiseks kui ka korduvate kahjustuste ennetamiseks. Ameti andmetel on Eestis umbes 1100 pruunkaru ja tänavu on antud korraldus 30 probleemse käitumisega karu küttimiseks. Seni on neist küttitud vaid 10. Alates aprillist tohib karu küttida üksnes keskkonnaameti eriloal. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tellib tuumaelektrijaama võimalike asukohtade julguleku hindamise, mis on osa riigi eriplaneeringust. Hinnata tuleb kuut Viru Nigula ja Lüganuse valla kandidaatalal paiknevat asukohta. Kaitseministeerium, Kaitsevägi ja riigi kaitseinvesteeringute keskus peavad selgitama, milline oleks võimaliku tuumajaama haavatavus ja rünnaku korral võimalik mõju ka inimestele, taristule ja riigi julgulekule. Hindamisel lähtutakse halvima võimaliku juhtumist senaariumist ja rahvusvahelise aatomenergiaagentuuri juhistest. Eestis kavandab tuumajaama fermi energia. Esimene 300 megavatine reaktor võiks praeguste plaanide kohaselt elektrit tootma hakata 10 aasta pärast. Euroopa Komisjon soovitab keelata alla 13-aastastel lastel sotsiaalmeedia kasutamise ning seada 13-15-aastaste kontod vanemliku kontrolli alla. Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni täna tutvustatud ettepanekute eesmärk on muuta internet lastele turvalisemaks. Piirangud puudutaksid ka internetimänge, videoteenuseid ja tehisintellektil põhinevaid juturoboteid ja kaaslasi. Lastele suunatud teenustes soovitakse keelata sõltuvuste tekitavad võtted nagu lõpukerine ja profiilipõhised soovitusvood. Komisjoni ettepaneku üle hakkavad nüüd läbirääkimisi pidama kõik liikmesriigid ja ka Euroopa Parlament. Kreml teatas täna, et USA uued Venema vastased sanktsioonid raskendavad jõupingutusi Ukraina sõjale rahumeelse lahenduse leidmiseks. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi avaldus tuli päev pärast seda, kui USA kongress kiitis heaks seaduse, mis annaks president Donald Trumpile võimaluse kehtestada Venema nafta- ja gaasiostjatele kuni 100%-lised tollimaksud. Senat on seaduse juba heaks kiitnud ja nüüd peab selle jõustamise üle otsustama Trump. Euroopa Liidu aasta inflatsioon kiirenes augustis 3,2%-ni, Eestis aga aeglustus hinnatõus 1,3%-ni, teatab Eurostat. Võrreldes juuliga kiirenes inflatsioon Euroopa Liidus 0,2, euroalal 0,3% võrra. Eestis oli hinnatõus juulis 2%, seega aeglustusse augustis 0,7%. Aasta varem oli Eesti inflatsioon 6,2%. Liikmesriikidest oli kõige kiirem inflatsioon eelmine kuu Rumeenias 6,3%.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamrexist.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela lõunatuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15-19 vahele. Praegu on Tartus 16, Tallinnas Pärnus 15 graadi.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela lõunatuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15-19 vahele. Praegu on Tartus 16, Tallinnas Pärnus 15 kraadi.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29,750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
4: Renault.
5: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argiõhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Täna Kanal 2 õhtusaates.
2: Tänases Kanal 2 õhtusaates on külas Eesti politsei ja räägib lugudest, mis avalikusete seni pole veel jõudnud. Ühtasi hakkavad õhtustuudios erinevate gaaside abil paistma virmalised ja meie kulinaarisektsioonis maitseme hiiglaslikust murumunast valmistatud roogasid. Ootame teidki õhtusaadet maitsma kell 18.00 loomulikult Kanal 2-s.
3: Elmari kuld.

0: täistunni top teieni. Duo Star, tähtede kodukanal.
1: Tere hommikust! Kuku raadio uudiseid vahendab Rutti Tämann. Rootsi vasaktsentristlik oppositsioon võitis napilt parlamendi valimised, teatab SVT. Kui 99% häältest oli loetud, oli Magdalena Anderssoni leeril 349 kohalises rikstaagis 175 kohta ja see võimaldaks neil moodustada järgmise valitsuse. Ametis oleva peaministri Ulf Kristerssoni juhitaval parempoolsel blokil oli ligi 26 000 häält vähem. See tähendab, et nad saavad parlamendis ühe koha vähem. USA kongress kiitis heaks uued laiaulatuslikud sanktsioonid, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas. Tegu on kõige ulatuslikuma seadusandliku algatusega Moskva vastu alates Donald Trumpi naasmisest ametisse. Eelnõu, mille eestvedajaks oli lahkunud senaator Lindsey Graham, annab presidendile volituse kehtestada kuni 100%-lised tariifid viiele suurimale Venema nafta- ja maagaasi ostjale, samuti viiele riigile, mis aitavad Moskval energiasanktsioonidest kõrvale hiilida. Riigikogus algatati toitlustusteenuse käibemaksu langetamise arutelu. Keskerakonna ettepanek on langetada see 24%-lt 13%-le. Hotellide ja restoranide liidu andmetel on toitlustussektori kasumlikus pea olematu ja kahjumis ettevõtete arv järjest kasvab. Sektoris tegutseb Eestis ligi 3200 ettevõtet ja juba üle 1000 neist on maksuvõlglased. Kokku on võlg pea 14 miljonit eurot. Tallinnas on siiani kooli kohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasi õppimist takistab muuhulgas kehv eesti keele oskus. Vene koolide juhid hoiatavad, et probleem süveneb, sest eestikeelse õppereform pole vanemate klassideni veel jõudnud ja osa õpilastest pole isegi algtasemel keele oskust, vahendab RR. Enam kui 200 Tallinna lapsest, kellel veel koolikohta pole, on 120 last ülemineku koolidest.
2: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela lõunatuul 4-10 puhanguti 15 meetrit sekundis ja soojakraadid jäävad 15-19 vahele. Praegu on Tartus 16, Tallinnas Pärnus 15 graadi.
3: Ja see Elmar, ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulnud.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Puhub edele lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, sooja on öösel 7-15 kraadi. Päeval liigub sadu üle Eesti kirde suunas, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur tõuseb 14-18 kraadini. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 16 kraadi sooja.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
5: Ja tere hommikust!
3: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
2: Elle.

0: karantiini ja salitsüülhappega Viprosal B leevendab liiges- ja lihasvalu. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
1: Täna reporteris.
2: 20-aastane Andrus Kapsi ja tema kaks kambajummi kelmitasid 50 inimeselt välja 50 000 eurot. Kapsi müüs Coldplay ja Imagine Dragonsi kontsertite võltspileteid, ostis telefone, mille eest jättis maksmata ja grupp valmistas ka kehva valeraha.
3: See on nagu hea õpetanud inimestele, et ei annaks oma raha ära nii nagu umbusklikult inimestele.
2: Kohus mõistis Kapsi tingimisi 5 aastaks vangi. Poistel olid aga kohtus näod naerul.
4: Pole andenud elaksu.
1: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
5: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani kaablite sooni mööda nii vattid, amprid kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta. Prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
6: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Lühiuudistega on stuudios Kari Naule. Valitsus loodab riigieelarve kõnelustega järgmiseks neljapäevaks lõpule jõuda. Peaminister Kristen Michali sõnul on eesmärk viia järgmise aasta eelarve defitsiit 4%-ni. Michali sõnul on eelarve koostamine tänavu keeruline, sest rahastamist vajavaid valdkondi on palju. Rahandusministeeriumi senine prognoos nägi järgmiseks aastaks ette 4,4%-lis puudujääki. Haridusminister Kristina Kallase sõnul tuleb samal ajal piirata võlakoormuse kasvu. Seetõttu ei tasu tema sõnul oodata suuri palga ega toetuste tõuse. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku piirata laste ligipääsu sotsiaalmeediale. Plaani järgi võiksid alla 13-aastased sotsiaalmeediat mitte kasutada ja 13-15-aastaste kontod peaksid olema vanemliku kontrolli all. Piiranguid kavandatakse ka veebimängudele, videojagamisplatvormidele ja tehisintellektile põhinevatele juturobotitele. Ettepanekud hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu nõukogu. Rootsi vasaktsentristlik oppositsioon võitis napilt parlamendi valimised. Kui loetud on 99,9% häältest, edestab Magdalena Anderssoni juhitud blokk parempoolseid 3 mandaadiga. Rootsi televisiooni SVT teatele saavad sotsiaaldemokraadid, rohelised ja vasakpartei 349 kohalises rikstaagis 176 kohta. Parempoolsed valitsusparteid koos Rootsi demokraatidega aga 173 kohta. USA uued Venema vastased sanktsioonid raskendavad jõupingutusi Ukraina sõjale rahumeelse lahenduse leidmiseks, nii ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov täna pärast seda, kui USA kongress kiitis heaks seaduse, mis annaks president Donald Trumpile võimaluse kehtestada Venema nafta- ja gaasiostjatele kuni 100%-lised tollimaksud. Senat on seaduse juba heaks kiitnud, nüüd peab selle jõustamise üle otsustama Trump. Nigeeria lõunaosas suri metanooli sisaldanud alkoholi joomise tagajärjel vähemalt 48 inimest ja umbes 100 viidi haiglasse. Kohalike võimude teatel on eluohtliku joogi müümise kahtlusega kinni peetud 15 inimest. Öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Hommikuks pilvisust jääneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Puhub edele lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis, sooja on öösel 7-15 kraadi. Päeval liigub sadu üle Eesti kirde suunas, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur tõuseb 14-18 kraadini. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui ka Pärnus 16 kraadi sooja.

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamreksist.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Puhub edela lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis ja sooja on öösel 7-15 kraadi. Päeval liigub sadu üle Eesti kirde suunas ja pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur tõuseb 14-18 kraadini. Tallinnas on praegu 14, Tartus Pärnus 16 kraadi.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Tänases Kanal 2 õhtusaates on külas Eesti politsei ja räägib lugudest, mis avalikusete seni pole veel jõudnud. Ühtasi hakkavad õhtustuudios erinevate gaaside abil paistma virmalised ja meie kulinaariasektsioonis maitseme hiiglaslikust murumunast valmistatud roogasid. Ootame teidki õhtusaadet maitsma kell 18.00 loomulikult Kanal 2.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Renault. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
2: Täna reporteris.
3: 20-aastane Andrus Kapsi ja tema kaks kambajõmmi kelmitasid 50 inimeselt välja 50 000 eurot. Kapsi müüs Coldplay ja Imagine Dragonsi kontsertite võltspileteid, ostis telefone, mille eest jättis maksmata ja grupp valmistas ka kehva valeraha.
4: See on nagu hea õpetanud inimestele, et ei annaks oma raha ära nii nagu umbusklikult inimestele.
3: Kohus mõistis Kapsi tingimisi 5 aastaks vangi. Poistel olid aga kohtus näod naerul.
5: Pole andenud elaks.
2: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere, uudiseid vahendab Kari Naule. Rootsi peaminister Ulf Kristersson astus pärast valimiskaotust ametis tagasi. Tema juhitud parem blokk sai parlamendis 173 kohta, samal ajal kui opositsiooni vasakroheline blokk kogus 176 kohta. Kristersson esitas oma tagasiastumisavalduse parlamendi spiikrile, kelle ülesanne on nüüd juhtida uue valitsuse moodustamist. Valimised võitnud sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson ütles oma võidukõnes, et rootslased soovisid uut suunda ja rohkem ühtsust. Peaminister Kristen Michal ütles valitsuse tänasel pressikonverentsil, et Rail Balticu valmimise tähtaeg on mõistlik edasi lükata. Valitsus on seda tema sõnul juba arutanud, kuid ametlikku otsust veel tehtud ei ole. Michali kinnitusel tuleb enne otsustamist rääkida ka Läti ja Leeduga ja täpsemalt saab valitsuse plaanidest rääkida tuleval nädalal. Praegu kehtiva kava järgi peaks Rail Baltic valmima 2030. aastal. Valitsus loodab riigieelarve kõnelused lõpetada järgmisel neljapäeval. Peaminister Michali sõnul on eesmärk viia järgmise aasta eelarve defitsiit 4%-ni. Kristen Michali sõnul on eelarve koostamine tänavu keeruline, sest rahastamist vajavaid valdkondi on palju. Rahandusministeeriumi senine prognoos nägi järgmiseks aastaks ette 4,4%-lis puudujääki. Valitsus kiitis heaks käesoleva aasta teise lisaeelarve, millega lisatakse riigieelarvesse 14 miljonit eurot Rootsi vanglarendist laekuvat tulu. Lisaeelarvega kulude ja investeeringute kogumaht ei muutu. Kulud vähenevad 6 ja investeeringud suurenevad 5,8 miljoni euro võrra. Tallinna ringkonnakohus peatas karu nuhtlusisendite küttimise load. Kuni kohus lahendab MTÜ Eesti suurkiskjat määruskaebuse. See tähendab, et praegu ei saa küttida neid karusid, kelle puhul lubas Tallinna halduskohus 14. septembril küttimisega jätkata. Keskkonnaameti andmetel on Eestis umbes 1100 pruunkaru. Tänavu on antud korraldus 30 probleemse käitumisega karu küttimiseks. Seni on neist kütitud vaid 10. Öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Puhub edela lõunatuul 4-10 ja rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on öösel 7-15 graadi. Päeval liigub sadu üle Eesti kirde suunas, pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur tõuseb 14-18 graadini. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 15 ja Pärnus 16 graadi.

ravi. Näkinet grillille kell viimse tündile. Kui hulgaplaane vaetu, siis grillissä jaukku aetu. Ja puhke paikka unes, nyt otsima lähen. Näen surnuaja serval yks hyljätut paik. Magneetikbändi kõrval on rohtunud laik. Ei näe siin jalajälgi, ei lilli ega pärgi. Ei nutu silmi märgi, mul selge on

se amor, kus on siis grillililleta roosides tor. Ja hinges kuri kahtlustas hauale astun ja pellid võtan taskust, et vaatan veel kohd.

Elmari Kuld .

0: iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu- ja veevaru Tamrexist.
1: Öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Päeval liigub sadu kirde suunas ja pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub edela lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-15 ja päeval 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 15, Pärnus 16 kraadi.
2: Kui meie ümber igapäevaselt valitsev segadus ja teadmatus ajavad sul juhtme kokku, siis vali kord, vali meelerahu, vali kaasaegsus. Kõike seda pakuvad sulle turvalised ühendused, mis kulgevad prüsmiaani, kaablite, sooni, möödani, vattid, amprit kui ka voldid, isegi kilovoldid kui vaja. Parima valiku prüsmiaani kaableid leiad Espika müügi esindustest üle Eesti. Ära siis unusta, prüsmian maailma suurim Espika Eesti parim.
3: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
4: Täna Kanal 2 õhtusaates.
5: Tänases Kanal 2 õhtu saates on külas Eesti politsei ja räägib lugudest, mis avalikusete seni pole veel jõudnud. Ühtasi hakkavad õhtustuudios erinevate gaaside abil paistma virmalised ja meie kulinaarisektsioonis maitseme hiiglaslikust murumunast valmistatud roogasid. Ootame teidki õhtusaadet maitsma kell 18.00 loomulikult Kanal 2.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidi kütusekulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektriul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
3: Täna reporteris.
4: 20-aastane Andrus Kapsi ja tema kaks kambajõmmi kelmitasid 50 inimeselt välja 50 000 eurot. Kapsi müüs Coldplay ja Imagine Dragonsi kontsertite võltspileteid, ostis telefone, mille eest jättis maksmata ja grupp valmistas ka kehva valeraha.
5: See on nagu hea õpetanud inimestele, et ei annaks oma raha ära nii nagu umbusklikult inimestele.
4: Kohus mõistis Kapsi tingimisi 5 aastaks vangi. Poistel olid aga kohtus näod naerul.
6: Pole andenud üleks.
1: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2. Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.
7: Hallo, kosmos.
8: Hallo, maa. Kas sina oled telefoni?

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tere õhtust, jätkame uudistega, mina olen Karin Aule. Keskkriminaalpolitsei ei alusta majandustööstusminister Liina Vahtrase võimaliku huvide konflikti asjus menetlust, sest seni avaldatud andmete põhjal pole selleks alust. Vahtras kuulus ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse juhatusse ajal, mil ta juhtis ka eraettevõtet, mis oli investeerinud idufirmadesse, kellele isa samal perioodil toetusi eraldas. Politsei sõnul ei ole aga andmeid, et Vahtras oleks toetuste määramise otsustes osalenud. Valitsus kaalub Rail Balticu valmimise 4 aasta võrra edasi lükata. Peaminister Kristen Michali sõnul võimaldaks aeglasem ehitustempo kasutada rohkem Euroopa Liidu toetusi ja vähendada Eesti riigieelarve omaosalust. Michali sõnul on Eesti võimeline oma trassi osa 2030. aastaks valmis ehitama, kuid see tähendaks suuremaid kulutusi riigieelarvele. Rootsi peaminister Ulf Kristersson astus pärast valimiskaotust ametist tagasi. Tema juhitud paremblokk sai parlamendis 173 kohta, vasakroheline opositsioon aga 176. Kristersson esitas tagasiastumisavalduse parlamendi spiikrile, kes alustab nüüd konsultatsioone uue valitsuse moodustamiseks. Valimised võitnud sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson lubas Rootsi viia uuele kursile ja pöörata senises suuremat tähelepanu kliimale, haridusele, tervishoiule ja eakate hoolekandele. Euroopa Komisjon võttis vastu turvalise interneti kasutuse määruse, millega suurendatakse Euroopa Liidus laste turvalisust internetis. Ettepanekuga keelatakse sotsiaalmeedia platvormide juurde pääs alla 13-aastastele lastele ja kehtestatakse alaealistele oma konto avamise miinimumvanuseks 15 eluaastat. Iirimaa ei osale järgmise aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Bulgaarias ega kanna konkurssiga televisioonis üle, teatas täna nende rahvusringhääling, viidates kaasas jätkuvale humanitaarkriisile. Iirimaa loobus ka tänavusest võistlusest pärast seda, kui Euroopa ringhäälingute liit otsustas lubada Iisraelil võistlusel osaleda. Tuleval aastal boikoteerib Eurovisiooniga Holland. Öösel on muutliku pilvisusega ilme, kohati sajab hoovihma, hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Päeval liigub sadu kirde suunas ja pärast lõunal sajab kohati hoovihma. Puhub edela lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Öösel on sooja 7-15 ja päeval 14-18 graadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus 15, Pärnus 16 graadi.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Renault. Ise laadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
2: Renault.
4: Elmari kuld.

0: Carglass parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Carglassis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Carglassis me lihtsalt ei vahet

0: Tõsiklaasi , me taastame ka sinu turvatunde .
1: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
2: oled sõbral külas ? 1-5-1-5-7 . hilined tööle ? 1-5-1-5-7 . kohtud kalli emmaga ? 1-5-1-5-7 . Bongo takso , ühtne tariif igal ajal , iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta . Bongo takso , nüüd ka Ida-Virumaal . vaata bongo.ee või helista 1-5-1-5-7 .
3: täna Reporteris .
4: 20-aastane Andrus Kapsi ja tema kaks kambajõmmi kelmitasid 50 inimeselt välja 50 000 eurot. Kapsi müüs Coldplay ja Imagine Dragonsi kontserdite võltspileteid, ostis telefone, mille eest jättis maksmata ja grupp valmistas ka kehva valeraha.
5: See on nagu hea õpetanud inimestele, et ei annaks oma raha ära nii nagu umbusklikult inimestele.
4: Kohus mõistis Kapsi tingimisi 5 aastaks vangi. Poistel olid aga kohtus näod naerul.
6: Pole andenud elaks.
3: Täna õhtul kell 7 Reporter Kanal 2.
7: Iga ilmaga on kriisiks valmis ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.
8: Öösel on muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Hommikuks pilvisus tiheneb ja saartel algav laussadu levib üle maa. Puhub edela lõunatuul 4-10 ja rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis, sooja on öösel 7-15 kraadi. Päeval liigub sadu üle Eesti kirde suunas, õhtupoole sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur tõuseb 14-18 kraadini. Tallinnas Tartus on praegu 14 ja Pärnus 16 kraadi.

Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.

0: täistunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal.
1: Tiibukine kukekene, oe saa tuttavaks Elmar, oes või katahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

Ja, ja see Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk

täistunni Top Teieni. Duo Star. Tähtede kodukanal. Eetris on Elmari Kuld.

Elmari Kuld. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

se Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Kõle pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu mida.

0: mängid vait. Hei sina inimene, kes siin käid, astu tasa. Mine langetatud päi.
1: Elmari kuld.